0: Tumenšunena o aktualna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. Sa o Roma na dekenako politikano alo sariba je čande. Di save dženenge, a da va nane vasno. Na ipotanto, soske vi ađahare o lengo glaso lengo hango, naštite kerel nisave parudimata, nisave promene. Ama i Samanta Selimovičko, a da vadi kela, a verčande.
1: Kvavdusno vreme, pošto ađikari ispadini da o isinesave politička partije kola kada će rena omen, s kojam stranci, en pogotovo ako jam muslimanja, buto lengeri kampanja tane, znači protiv o muslimanja. But važno te glasenipe, ako mangaja te osiguri na meni, jednostavno to se ti ramena osigurna, se me ako natrenetno iskreno te penavče, but ne osigurno si nema kakja situacija, pošto but političarija navoljene na muslima, ne, ni stranco, ni akava, ni okova, i neđa ne, ni sad te ove, sotiče reda bi oljen zadovoljen, ja nas mine tove tu, kokri savihija.
2: Da li mi se nea da je glasibaja šajte će relpedi save promene?
1: Ja šaj, ako Sari ne glasi nena oduva, jednostavno su misli nena, sobiri nena, bio vela, jer verinava da ipak o šukari pe, uvek pobodine o lošni pe.
2: Misli ne li da o političarija šunena je romen hemolengre potrebe?
1: Na verinava. O političarija ta ne više, ako na večeravan do salo stranke, ali većinom ta ne sebična. Džanesar, ako napasuj neako amaro samhele, napasuj neako amaro firkant, nahjan amaro, jednostavno.
2: Sobi poručenija o kolero menje kola na mangena te džante glasinen.
1: Te pokušenen kokrite istražinen te čitinen, iako možda ne sa, na netu to dva šern emne, su tu u stvari po godini. Uvek moraš ajte rake istu čavore, pa dik, znači za školu, koja partija bolje te čavorenđe, ja ako mangetovel ovor pošukare, di koja partija tari za vod. Znači, arak tu maro šern emne, hem dik kosova čeri u vezu do vada lideline na isto mišljenje.
0: Penela i Samanta Selimović, e-reporterka Andreja Morina. I Medina Čerimović saviso panaharika perel dešu dujbeš, leljako tor ano jeg čavorengo programiko SVT. Odo te o čavorere slepe disave interesantno paripenca, hem i nagrada o priso hine gudlipe, a na e-školake ocene. Olače nahineakava o jektodrom. I Medina Motovi sarolače hine keda snimije o programi.
3: Čukare.
2: Medina, sve od vas hineće interesatno ke snimijeno programi.
3: A te kljera ut saker.
2: Hinetu li trema kedi klano kamere hem ked pošmijen te snimijeno programi?
3: No.
2: Save izazovija hinetu men?
3: Da hono de om at lasa problem i olika ämnen eno, matte och hemkunskap.
2: Kova utmaning, ja izazov hineće najparo, a kova najinteresantno?
3: O najparo odva eno, hem oluko hine o hemkunskap, o matte.
2: Dobijen li ti savi nagrada kad uspijen te rešineno zadatko?
3: Ja, det var godis för godkänt. Dobijam godis.
2: Sobi tu vačereja avere čavorenje, kola bi mangena toven kodi savo čavorikano programi, ali i silen trema ando kamere i zbog odovana prijavine nape.
3: Voga, vodi hel, de kur.
0: Reporterka Andreja Morina. A kala i nenesave kotar avdi sutne nevipa. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Ko bišupanšto Julijani u Proni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo pojetengo festivali. Skopjake pojetengi rat, sarijek memoraciji apalo šovardešu trimbeš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
4: Kerala Peslasvi baš i jek maškar temutno festivali savo a Kerala pe skupija kere gaja kongere rake ili skopski poetski večeri.
5: Amin džanak vana ne jek romano festivali, ama i si romane gaja kuras.
4: Kerala Peslasvi baš i Gjulne Ravdula kova su ovela menge tari Belgija, Vjeger tari Belgija sjemeno Aziz Selim, sjemen tari Makedonija od vas i Bajram Džemel Džimi, Siamo in Gaiaco, in Italia, Zekir Disoran, siamo in Spagna, Mustafa Ramce.
0: Jek kotar o romane poetija Gajakija, savo so Bešela Ani Švedija, savo so nahi neko akva festivali, amatelo bud bež, lela bud pursake, vašo piro hramoniba, truja landi luma, si o poeti Šemso Avdić.
6: A čem bah valjalen, a čenur kanuira, napera ven o čermeda deko.
0: Jek katare romane poetija, savo so hramonela i romani literatura, telalo pinda beša, Hi o Šemso Avdić. O Šemso e palune bešende, dživel ano nor čoping, taj vijakate lunđarel peski hramonimaski buti. Vovđijaka na hramosarda dešu dojlila, pustika ki romani, taj ki bosnikani čib. Savesojna kavde ko bute der avera čibja, sarsoj ki francikani, italikani, germanikani, taj avere čibjende. Tumen Šunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o veliko Karamani. Ko bišu panšto Julijani uproni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo pojetengo festivali. Skopjake pojetengi rat. Sarjek memoracija palo šovarde šutrim beš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
4: Algo intervju baš i o festivali sijen tumenso da ja tumenge, a men mangljam te kera sa da impresije palio festivalite da je medimenge, numa tumen menaštite odbinav, normalno Mangalte daftumen harička poput informacije baš ekala. Kerala Petlasvi baš i jek maškar temutno festivali, savo a Kerala pe skupija kere gajakongere rake ili skopski poetski večeri. Od ova festivali Kerala le i bira džakiri organizacija humanitarno-kulturno Feniks, Тај и Кералале саркарана баш и о шоварде шутрин берш таро катастрофално земјотреси ко Скопијем таро милјања шило шоварде штетрин то берш. Аква фестивали би чавала Зура Ломе Сежи баш и о солидаритети Сансари Манушипе тај културакоро пандипе машкар о гајакија таро и састи лумија. Аква берш бахтаке и сјамен Паште триншел авторија таро пинду ефтавардеш држава или раштре, а саве сикавена побаро дена побаро кредибилитети амаре фестивалеске, нумај и сијамен најамен телој керибе таро амаре мануша акете Кирала Песлафи тари и Раджив тари Република Македонија, тај тари и Куркурутни дис Скопје, сави Мајанглал, лаке ој валјаните те и Керала кава фестивали. Севджаке или за жал срсу пенинапе, а човаја ко чучева стенцар, јек баро шукри керипе, баро захвалност, тева керал те да амаре паленге таро еријак, кола со копалуне моментија бичавена пили при арка кале фестивалеске, нума амен а човаја палем ко тавдипе фестивалеске чучева стенцар со значинала фестивали ке рајале биловенго.
5: Сафет Камер, пенамен ге зависи тири рола андо акава фестивали?
4: Метиум, тева ке рав кај ко управно одбори фестивалескоро, хем виагар сим ко управно одбори ке дипаскоро хуманитарно-културно Феникс. Акава Феникс на е салде романо ке дипе, а ке те ке даја са о мултинационална кедина са соси гадже, кораја, чиване, бошнакоја, србоја, влахоја, тај панда буд, саве со дживдине на Македонија, тај ов трасиринала друмо је ке машкар етникане кеди паске, хајдови баске машкараменте.
5: Ту пендано о гајакија, о песникија, сите киден пекате ко интернационално нивело буте дер темендар, нормално ви буте де танендар, туменде анде Македонија, Amin janak vana neik romano festivali, ama si romanega yakura, sabeso ka vazden upre pengi buti, pengo buti keripe, shaite penesa menge kobor, kozom jene, si romanega yakia anda Makedonia, sabeso kalen kotorando akava festivali.
4: Pa me shaite li parav salda gare te bistergium da vari save gajaku taro roma neka oprostinen mange Кирила Преслав и баш и Гюнер Авдула, кога се овела менге тари Белгија, и Вегер тари Белгија, сијамено Азис Селим, сијамен тари Македонија са во Акава Бершка, аджи Кирила Лепурсаку, како Акава фестивали, од вас и Байрам Джемел Джими, сијамен Гајако тари Италија, Зекир Дисоран, сијамен тари Шпанија, Мустафа Рамче, тај панда буцо, ака на кој моменти нашти дама годи пеленде, нумај о Рома, кој ква фестивали истинен бари роја. Ола сакана си акале фестивалеске мисафирија.
5: Амин джана, о баро Израј песо, хине тегани, кобер шпијаме, јек мила е няшелу шовардешу Тринтона, о баро земло трес, пујако Израј пе, черча буд баре вурме, баре трагија ме кляпало песте, на Скопје, а мен жена е кандо резултатија, та на охем о шуто оризарина, е ке не ви населба са ви кердапе пало о Израјпе пујакоро, о баро Израјпе. Дали од ова, суме тля о трагија пало песте, о вурме пало песте, бе хем ко храмониба, е роменго роса весо храмонена, ано пле храмониба се ребуча.
4: Па дикен тева керавту менге, срцекова е кром, Коте со дживдинала ки савитавала тем, ов киралала пли тем, пли дајаки тем, тај вија кала маре рома саве со дживдинена, ка те се бепи изерзела, шуто ризари сар со джанена у ли јек бари комуна, екзампли, баш и састи лумија, коте со дживдинена, баро гендо рома, шај та кирал најбаро процентите рома, коте со и сија маро Джанена Тумен Коркури градоначалник, и сијамен на маре политикане субјектија, и сијамен дивди перомано, та и панда Будбуќа, Вијагер и култура да старала там ко шуто ризари, та ја калага јаќа и Вијагер, храмо не на баш и Скопје, баш и Изерзела, а ќе шајто воламе на кена прилика ко ква фестивали та роди са Огајако, те му келди са ви гили, хем те дика, те шунале естарди са гили, па шај ви те објави нала понудови.
5: Ов са сток са фет камбер со лелантир овакти те лакере аменца катеко радио романо те исито пана дизо ко вило со мангијате пене буйру.
4: Коа горта руса кла мангала теа киравка ја ке бидом ли контизија бидом лети мете джанав ав диве ресля манге панда јек информација кај ме сар автори или леске вакери беат макоро. Лава варестава Пурсако, медена джанава соски Кирила Преслафи, која кава фестивали, но ма од олеске ка информири нафтумен пали од ваке да веке кади кавко ано ме вастава у Пурсако. Така ва керава тумале тунава ленге, туменге, саринеге, манга лачибути, тај лачошу нибе тумале радиоје.
0: Мотови о Сафет Камбер. Јектар организаторија вашо интернационално поетенги рад, ано Скопје. Тумен Шунена е културако програми ко Сверијес Радио, Радио Романо.
6: А чем бах валјален, а чем уркануира? Наперавен, о чер ме да деко.
0: Јек катаре романе поетија са во Сохрамонела и романи литература телало Пиндабеша, хи о Шемсо Авдич. О Шемсо е палуне Бершенде, дживел ано Норчопинг, тај вија кате лунджарел пески храмонимаски бути. Вовджијака на храму Сарда дешу до Илила, пустика ки романи тај ки босникани чиб. Савесој на кавде ко буте дер авера чибја, сарсој ки францикани, италикани, германикани тај авере чибјенде. Нумај, ние клескере ли лендар, па на ирандапе на амболдаспе ки шведикани чиб. А човенте шунен соске. Авдиве, викашајте шунен, сарошем со Авдич Гилап Керел, пески поезија, пи романи чиб. Тај мот холпехко баро камипе, палал и романи литература, тај палалехко панчвардеш бешенго храмосарипе. Шунен ви годо, Sode kozum nagrade vov lila gi akana, kruyal andi Evropa.

0: ame lungjaraso vakeripe e romane poetoha Shemso Avdic. Vo vanglunes gilab kerela menge peski duito gili ando avdisutno programi.
1: Andemol hio chachipe. Andemol hio chachipe te samete harina. Sami tuga te mi bah. Mea svamo barvalipe mojlo mosastipe. Man od umutniku inaj. Inaj ma mea mala. A čelemi čardeče mane me te harinake bahvalja. A čelembe bahvalja bahtale te harinaha me čavorenka i suiravena. Mi čardeče mane sarodumut kajrovena te kaj bašalena. Bistardem ka natrezno sema. Mo razum e molija. I ka namerava matokava. Palotomende i najšukar. Manđe i šukar i gadija.
2: Pesavi čip tu Ramo Sardan piši Sardan tire knjige tire lila?
3: Me objavi Sardemi piši po srpsko-hrvatsko taj po romani. Samarne knjige me objavi Sardem i po romane, po romani čip. Jer go ima sudifistacija, ima tavol po romani čip.
2: Tu pisi sa res pe dujči bende, pe srbo-kroatisko-bosansko, ta i vi pe romani čip paralelno je kaveraja.
3: E poezija nešti prevedi pe original, samo prepjev. Zato majlja će me guvašaj ti čeral. Jer ja nam so mi srnem te penam go je kalav.
2: Ok, save problemonca tu reslantu ando čiropi soj pe ando hramoni pe kana tu hramo se lila romaneta i pe bosansko šio.
3: Pa najsamo baro problem zato kaj mrne knjige ovaj, i promocije se hama ande Italija, ande Francuska, ande Bosne Hercegovina. I najsamo baro problem, jedino guvaja si problem kana štampipeđe, neka je sako šti, neko pomoć sardamanđe, neko niči, uglavnom neke dešnjige već izdavi sarde.
2: A je ka napisao sares pi romani čib, save paripenca malados tega ni, so si kodu parote hramos pi romani čib, save problemu razi tut hramoni masa?
3: Ja, džaneso, tu džaneka ande mari romani čib si but dialektura avere povjenđe. I onda ovaj teško si te arake original alav pala vare se usumete piši. To je ja men poprimi sardem klasin se oblike kaj živi kaj treji sardam i kotar li jam but alavalenđe. Eki govasti najader.
2: A o pisoj pe, sar pisos, kana pisos pisos, sar ando Balkan kaj pisol pe, ande Bosna, ta, vaj pisos tu pa je kaver sistemo kana pisos e romaničib.
3: A me govasar meha čarav romaničib gad ja me i piši.
0: O Šemso Avdić džija kana hramo sarda dešu duj lila, ki romani taj ki bosnikani čib, save so irande ko bute der avera čibja, nije ki švedikani čib. A čove na menca te šunen soske. Ama angle derka šuna lehki trinto poezija, kaj so vov gilab kerel avdives amenge akateko radio romano.
1: Amela, nični djatu čidej potud. Муклато и цукнира ан болница дживисен дардуј. Ни ан ангали, ни ка млате лолту. Га се виром ни, де јаха на ни долпе муј. Цикни са на те джане, чо папо, че мами пече тут лија. Че дачи идеј, ни че де ни ка млете дихенту. Ао сум на коно дел, амен ту дија. Вен амен джеча ворен те че ја. Amen pala tu te traji. Šaj, ava najlače katar ga savede ja. Čo papa baktalohi, kaj barilan. Čo dad, te će prav pa objav čelde. Von ču djetu, a je fadila li ja. Paleha sradoj naj i tuto dol čiri bagdija.
2: Šemso, tu i kaldan butlila. Penamenge, kaj i kaldan je lila, ando savetema?
3: I kaldan? Ande Bosna i Hercegovina, ande Srbija, ande Italija, ni jek ni kadem, ande Švedska.
2: Kad tu šest ande Švedska upravd biš berš, sostar ni kadan ande Švedska, kam esti kales ande Švedska ili la?
3: Nije rekvem tan srte izdavi, jer kad te budko šti, a man si cikni penzija i meni iđe nam srse i kalava. A bari želja volama, tešaj mi knjiga vol prevedi me po švedsko, jer kad te metre ime me unukonca, i kate i kamerav, a volama i džavote na aulpe i čip švedsko jek.

0: Nikam ne prevedi me.
1: Te neko pomognima i te ne vi ne voli ili te ne vi knjiga te izdavi ili te mrni knjiga ga ja prevodi neko mrne poezije.
2: Šem so to kana bud beš piso sares pirmani čib. Pena mege so tu poručis romane šavrenge, da je šijenge, save manđente počmisarente pison e knjige. Pala e hom taj ande homani čib.
1: Pa eterni pesi amaru barvalipe amarečave. Melengi preporučija so ne bute djelande škola ta vengo džaver, te či tin but, jer samo gijačajte čaren, što znači ovaj, te pišin, te počin, te pišin. Bez te nači tin but najlače. Morate či tin, te žanen, mari romani čip si jedino so andamandar Indija i goa se barvali pe amaro. Niko cela vodin računo države katra mari čip. Ale eko dol dijate, saj Roma katra cijelu lumija je kja vrešete, a čarate te razumije.
2: Tu me našun džen so penelo o šem so avdić o romano poeto, pala peski hramoni maski buti, pala e paripa, ta je pala e bari bak so vova čarel, kana kerel a kja buti berš palo berš. Akava sa so sila čardotumenge, vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki akija tema, ja te mang lente šunen avera programi jas save sohine po anglal, tu me šajte džanko amaro internet tan, www.radioromano.se. Ja palem šajte džanko amaro SR Play appen. Te mang lente avena mencano kontakti, tu me šajte hramone na menje, ko amaro mail, radioromano@sr.se. Oven sa ste eso hienle amenza.

0: Du menschunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Velko Karamani. Sa o Roma na dekenako politikano alo sariba jeg chande. Di save genenge adava nane vasno. Na ipotanto, soske vi ajahare o lengo glaso lengo hango. Nashtite kerel nisave parudimata, nisave promene. Ama i Samanta Selimović ko adava dikela averčande.
1: Ko avdusno vreme, pošto ađikari ispadini da i sinesave politička partije kola karačerena omen, s kojam stranci, en pogotovo kojam muslimanja, buto lengeri kampanja tane, znači protiv o muslimanja. Бут важно те гласени пе, ако мангаја те осигури на мен, едноставно тоа се ти рамена осигурна, се ме ака на тренутно искрено те пенавче, бут не осигурност, нема кокја ситуација, пошто бут политичарија навелине на муслима, не ни странцо, ни акава, ни окова, и неѓа не ни сарт те ове, со ти че реда би олен задоволи, не нас мине тове ту, кокри савија.
2: Дали ми се неа да е гласи баја, шајте че релпеди саве промене?
1: Ja, šaj, ako Sari ne glasi nena oduva, jednostavno su mi si nena sobiri nena bio vela, jer verinava da ipak o šukari pe uvek pobodine o lošni pe.
2: Mi si nejali da o političarija šunena je romen hemolengre potrebe?
1: Na verinava. O političarija ta ne više, ako na večeravan dosalo stranke, ali većinom ta ne sebična. Ja ne sar, ako napasuj ne ako amaro sam hele, napasuj ne ako amaro firkant, nahjan amaro, jednostavno.
2: Соби поручинеа околе роменје кола на мангена те джанте гласинен.
1: Те покушинен кокрите и стражинен те читинен, иако можда не са на не тут од вашен емне, су тут о, у ствари по години. А увек мораш ајта раке исту чаворе, па дик, значи за школу, која партија боле те чаворенџе, ја ако мангетовел овор пошукаре, ди која партија тари за вор. Значи, арак тумаро шерн емне, хем Dik Kosto Vačeri uvezu do vada lideline na isto mišljenje.
0: Penela i Samanta Selimović, e-reporterka Andreja Morina. I Medina Čerimović saviso panaharika perel dešu dujbeš, leljakotor ano jeg čavorengo programiko SVT. Odo te o čavorere slepe disave interesantno paripenca, hem i nagrada o priso hine gudlipe, a na e-školake ocene. Олаче на хине акава о јектодром. И Медина Мотови саролаче хине кедасни мије о програми.
3: Шукаре.
2: Медина, сој од вас хинече интересатно ке снимијено програми?
3: Апе, клира ут сакер.
2: Хинето ли трема ке диклано камере хем кет пошмијенте снимијено програми?
3: На.
2: Саве изазовија хинето мен?
3: Да ханаде ом ат ласа проблем и улика емнен. Ено мат.
2: Kova utmaning, ja izazov hineće najparo, a kova najinteresantno?
3: O najparo odva enu, hem odluko hine o hemkunskap, o matte.
2: Dobijen li ti savi nagrada, kad uspijen te rešineno zadatko?
3: Ja, deva gudis vegučen, dobijam gudis.
2: Sobi tu vačereja avere čavorenje, kola bi mangena toven kodi savo čavorikano programi, ali i silen trema ando kamere i zbogodovana prijavine nape.
3: Voga, vodi hel, dekir.
0: Reporterka Andreja Morina. Akala ine ne save kotar avdisutne nevipa. Veljko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano. Ko bišupan što Julijani uproni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo pojetengo festivali. Skopjake pojetengi rat, sarijek memoracija apalo šovarde šutrim beš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
4: Kerala Peslasvi baš i jek maškar temutno festivali savo a Kerala pe skupija kere gaja kongere rake ili skopski poetski večeri.
5: Amen džanak vana ne jek romano festivali, ama i si romane gaja kuras.
4: Kerala Peslasvi baš i Gjulne Ravdula kova su ovela menge tari Belgija, Vjeger tari Belgija sjemeno Aziz Selim, sjemen tari Makedonija od vas i Bajram Džemel Džimi, Siamo in Gaiaco, in Italia, Zekir Disoran, siamo in Spagna, Mustafa Ramce.
0: Jek kotar o romane poetija Gajakija, savo so Bešela ani Švedija, savo so nahi neko akva festivali, amatelo bud bež, lela bud pursake, vašo piro hramoniba, trujalandi luma, si o poeti Šemso Avdić.
6: A čem bah valjalen, a čenur kanuira, napera ven o čermeda deko.
0: Jek katare romane poetija, savo so hramonela i romani literatura, telalo pinda beša, Hi o Šemso Avdić. O Šemso e palune bešende, dživel ano Norčoping, taj vijakate lunđarel peski hramonimaski buti. Vovđijaka na hramosarda dešu do ilila, pustika ki romani, taj ki bosnikani čib. Savesojna kavde ko bute der avera čibja, sarsoj ki francikani, italikani, germanikani, taj avere čibjende.
7: Tumen Šunena e kultura ko programi ko Sveriges Radio, Radio Romano. Mehium o veljko Karamani.
0: Ko bišu panšto Julijani uproni Makedonija, vortani di Skopje, sasjek internacionalno gajakengo poetengo festivali, Skopjake poetengi rat, Sarijek memoraci apalo šovardešu trimbeš sarco sas o baro katastrofalno puvjako izdrajpe ko Skopje. Penel je katare organizatora o Safet Kamber, ekskluzivno vašo Radio Romano.
4: Algo intervju baš i o festivali sijen tumen so daja tumenge, a men mangljam te kera sa do impresije palio festivalite daje medimenge, numa tumen mena štite odbinav, normalno Mangalte davtu men harička poput informacije baš ekala. Kerala Petlasvi baš i jek maškar temutno festivali savo a Kerala pe skupija kere gaja kongere rake ili skopski poetski večeri. Od ova festivali Kerala le i bira džakiri organizacija humanitarno-kulturno Feniks. Тај и Керала ле саркарана баш и о шовардешу трин берштаро катастрофално земјотреси ко Скопијем таро милјања шило шовардеште трин то берш. Аква фестивали би чавала зура ломе се жибаш и о солидаритети сансари манушипе тај културакоро пандипе машкар о гајакијата и састи лумја. Аква берш бахтаке и сјамен Паште триншел авторијата ро пинду ефтавардеш држава или раштре, а ставе сикавена побаро дена побаро кредибилитети амаре фестивалеске, нумај и сијамен најамен телу и керибе таро амаре мануша акете Кирала Песлафи тари и Раджив тари Република Македонијата и тари и Куркурутни дис Скопје сави мајанглал лаке ој валјаните те и Керала кава фестивали. Севджаке или за жал срсу пененапе, јек баро шукрикерипе, баро захвалност те ва Керал те да амаре паленге таро ериак, кола со купалуне моментија бичавена пили при арка кале фестивалеске, нума амен ачовая палем ко тавдипе фестивалеске чучева стенцар, со значинало фестивали и Керале биловенго.
5: Safet Kamer, pena menge savisi tiri rola ando akava festivali?
4: Metium, teva kerav kaj ko upravno odbori festivali skoro, hem viagar sim ko upravno odbori kedipaskoro humanitarno-kulturno Feniks. Akava Feniks na es salde romano kedipe, a kate kedaja sa o multinacionalna kedina sa sosi Gađe, Koraja, Čivane, Bošnjakoja, Srboja, Vlahoja, taj Pandabut, Savjes od Živdinenak i Makedonije, taj ov trasirinala drumo je ke maškar etnikane kedi paske, hajdovi paske maškaramente.
5: Tu pendano o Gajakija, o pesnikija, si te kidem pekate ko internacionalno nivelo bute der temendar, normalno vi bute de tanendar, tu mende ande Makedonija, Amen janak vana nei ek romano festivale ama si romanega ya kurasa beso ka vazden upre pengi buti pengo buti keripe shaite penesa menge kobor kozom gene si romanega ya ki anda makedonia sabeso kalen kotorando akava festivali
4: ma me shaite li parav salde agare te bistergium da vari save gaya kota no roma neko prostinen mange Кирила Песлав и баш и Гюнер Авдула, кога се овела менге тари Белгија, и Вегер тари Белгија, сијамено Азис Селим, сијамен тари Македонија сава акава бершка Аджи Кирила Лепурсаку, како акава фестивали, од вас и Байрам Джемел Джими, сијамен Гајако таро, тари Италија, Зекир Дисоран, сијамен тари Шпанија, Мустафа Рамче, тај панда буцо, ака нако моменти нашти дама годи пеленде, нумај о Рома, ако аква фестивали, истинен бари ројња. Ола стакана си акале фестивалеске мисафирио.
5: Аминджана, о баро Израј песо, хине, теганис, кобер шпијаме, јек миля ињашелу шовардешу Тринтона, о баро земло трес, пујако Израј пе, черча буд баре вурме, баре трагија ме кляпало песте, на Скопје, а мен жена е кандо резултатија, та на охем о шуто оризарина, е ке не ви населба са ви кердапе пало о Израјпе пујакоро, о баро Израјпе. Дали од ова...

0: Jekotare romane poetia savo sohramonela i romani literatura telale pinda besha hi o shemso avdic. Vov hi ek penjardo poeti anisasti Europa. Gie canalia bute der nagrade pandle leske hramonimaske bucenza. Jekandaleske bare nagrade lias ko 8 aprili ano besh kaiso nakla 2022 kaiso o Jovan Damjanovic o presidenti katar e svesko organizacija Roma Lumjaki organizacija e Romenji, diasles i bari nagrada, vaši leki bari pinda bešengi hramonimaski buti.
1: Gospodine Šemso Avdiću, čestitamo na sve ono što ste uradili, nadam se da nećete stati, da ćete i dalje raditi na sve ono što je potrebno u romskoj zajednici. Ja vas pozdravim i čestitam.
0: Amen vakerdam e romane poetoha, Šemso Avdić, te penela mengevari sopala peste taj pala pehko baro kami pe vaši poezija. Ama angluneska šuna, sarvov gilap kerel je katar pehke gila.
2: I negova o dvorcu e bare barenca. A čem bah valjalen, a čen orkanuira. Napera ven, o čerme da deko. Leče i dživesa, pa še jaga dživesa. Te bare umalja buhle džikodel. I negova očer e bare barenca, e dovajra bare oblakonca maren. Gova je cara paše jagom bladi, ka napirel mu dad ne paše kodel te avel. E bah romani tradele te pirel, sa stopo traju čehraja te rodel. Napreven leči cara paše odrom, leče vojne šukar, katero dvorco mol. A čem ba valjale na pervenu čer, e dromence pe pa poče od umut pirav, katero gango džijađeve crdol na orat, ta čila ov terno bije cara kamerel.
0: Amen malađi lam, ke romane poetoha o Šemso Avdić, andaj Bosna, savo bešel ando Švedo. Lehko pišoj pe počmi sarda, panakana vov saha sinono, andi osnovno fundavno škola.
3: Me dama muj Šemso Avdić bijandol sem ande de šujekto februari milja i njašel pintato brš ande Bosna i Hercegovina, ando foru Banja Luka. Reslem ando Švedo anglal bište duj brš i trajim ando foru Norče pint.
0: Kana počmi sardante pisos knjige pala homende?
3: Pa, anglonu mrno piši pe doteri anda osnovna škola kaj mrne džilja seha objavime andi li lapala e čavore. Anglu ni mrni knjiga i klista andi Italija, ando foro Torino, milja i njasel oktovar de šte starto brš. Ko te pinđerdeni ke bare manuše, vov saha pisto te filologo, lesko anavhi Sergio Francese, pinđerdo andi Italija. Slučajno sa manca peka havaj, jer vove rumenca čeru buči, a šundake mi piši, Vovka ne dikla te ti srda mrne poezije, opet da tu mora čere lilka te, jer stvarno i lesa piši. Ja i saha, milja i njašel u tovardište Pančo Brš, bičalda mi knjiga gojak se vikli sta, zbirka poezije, ando foru Reggio Calabria, ande Messina tačno. Kaj učestvuju i srde, pisura, katar bište pan države, andar sasti Evropa. Mrni poezije osu i srda tri to tan, te dobi srdao pehar noside. Budba talo sema gola kaj dobi srdente koju spi srdem ipak trito talent Evropa pala angloni knjiga i baro. Baktalo sema i gola dijama e bahval ando antezeate krinite piši dalje. Katar gola brš objavi srdem deš knjige se veseja prevedime pe trinčiba po italijansko, špansko te po njemačko.
0: Amen lunđaraso vakeripe e romane poetoha Šemso Avdić. Vov anglunes gilap kerela menge peski dujto gili ando avdisutno programi.
2: Ande mol hi očačipe. Ande mol hi očačipe te same te harina. Sami tuga te mi bah. Mea svamo barvali pe, moj ljo mosastipe. ман од умутнику и нај. И најма ме амала. А челеми чардече мане мете аринаке бахваља. А челеми бахваља бахтале те аринаха ме чаворенкај суиравена. Ми чардече мане сародумут керовена теке башалена. Бистардем кана трезна сема. Мо разум е молија. И ка намерава матокава. Палотоменде и најшукар. Манджа и шукар и гадија.
4: Песави чип ту Рамо Сардан пиши Сардан тире книге тире лила?
5: Ме објави Сардем и пиши по српско-хрватско тај по романи. Самарне книге ме објави Сардем и по романе, по романи чип. Ер го има судифистација, има тавол по романи чип.
4: Tu pisi sa respe dujči bende, pe srbo-kroatijsko-bosansko, ta i vi pe romaniči paralelno je kaveraja.
5: E poezija nešti prevedi pe original, samo prepjev. Zato majlja će me guvašajte čeral. Jer ja nam so mi srnem te pe nam go je kalav.
4: Ok, sava je problemonca tu reslantu ando čiropi soj pe ando hramoni pe kanatu hramo se lila romaneta i pe bosansko šiv.
5: Па најсамо баро проблем затоа кај мрдне книги ова и промоција се хама анде Италија, анде Француска, анде Босна и Херцеговина. И најсамо баро проблем, едино го ја си проблем кана штампипеѓе, нека е сако шти, неко помош Сардаманѓе, неко ничи, углавно меке, де шниге веќ издави Сарде.
4: Ај кај написо сарес пи романи чиб, саве пари пенца маладос тегани. Соси коду пароте е храмос пи романи чиб, саве проблему раси тут е храмони маса?
5: Ја, дженесо, ту дженекан да мари романи чиб си бут диалектура авере повенже. И онда овај тешко си те араке оригинал, а лав пала варе се усумете пиши. Тура ја мен по прими Сардем класен се облике кај живи кај треји Сардам и котар ли јам бут ала валенже. Еки го васти најавел.
4: А описој пе, сар писос, кана писос писос, сар андо Балкан кај писол пе, анде Босна, вај писос ту, па је кавер системо, кана писос е романи чип.
5: А ме, го асар меха чарав, романи чип, гад ја ме и пиши.
0: Ошем со Авдич, джија кана храмо сарда, дешу дуј лила, ки романи тај, ки босникани чип, саве со иран деко, буте дер авера чибја, сар сој ки францикани, италикани, Германикани тај авере чибенде. Нумај, ние клескели лендар, пана на нејранди амболди ки шведикани чиб. А чове на менцате шунен соске. Ама англедерка шуна леки тринто поезија, кај се вов гилап керел авдивес аменге акатеко радио романо.
2: Амела, нични дијату чидеј потуд. Муглатој цукнира ан болница дживисендар дуј. Ние нангали Нека млате лолту, га се виром ни, де јаха на ги долпе муј. Цикни са на теджане, чо папо, че мами пече тут лија. Че дачи идеј, ни чи де нека млете дихенту, а усум на коно дел, а мен тут дија. Мен амен же чаворен тече ја, а мен пала тут е траи. Шај, Ава најлаче катар га саведеа. Чо папа бактологи кај барилан. Чо дад те че прав по објав челде. Вон чудјету, а е фадила лија. Палеха срдој нај и туто дол чири багдија.
4: Шемсо, ту и калдан бут лила. Пенаменге, кај и калдан е лилан до саветема?
5: И калден, анде Босна и Херцеговина, анде Србија, анде Италија, Ни ек, ни икалден, анде Шведска.
4: Кату биш шест анди Шведска, управ биш беш, состар ни икалден анди Шведска. Каме, сте икалес анди Шведска или ла?
5: Ни ја ратвем, тан срте издави, ир кате будко шти, а ман си цикни пензија, и мен иѓе нам сар се икалава. А бари желја волама, те шај ми книга вол преведиме по Шведско, ир кате ме треиме ме унуконца, и кате и камерав, А волама и жавоте на Аулпе и Чип, Шведско, је книга мрни преведиме. Те неко помогнима и те не ви, не волил, те, не ви книга те издави, или те мрни книга га ја преводи неко мрне поезије.
4: Шем со тоа кана буд беш, писосарес, пиромани Чип, Penamenge, so tu poručis romane šavrenge, da ješi jenge, save manžente počmisarente pison e knjige, pala e hom, taj pande homaničib.
5: Pa, eterni pesi amaru barvalipe amarečave. Melenge preporučuja so ne bute djelande škola, ta vengo džaver, te či tim but, jer samo gijačajte čaren, što znači ovaj, te pišinte, te počnite, te pišin. Bez te nači tin but najlače. Morate či tin, težanen, mari romani čipsi jedino so andamandar Indija. I goa se barvali pe amaro. Niko cela vodin računo države katra mari čip. Ale eko dol dijate, saj Roma katra cijelu lumija je kja vrešete, a čaratete, razumije.
0: Tu me našun džen so penel o šem so avdić o romano poeto pala peski hramoni maski buti, pala e pari pa ta je pala e bari bak so vova čarel, kana kerel aki a buti berš palo berš. Akava sa sa so sila čardo tumenge vašo avdisutno programi. Te kam lente šunen pobuter ki aki a tema, ja te magnete šunen avera program ja save sohine po anglal, tu me žajte džanko amaro internet tan www.radioromano.se. Ja palem žajte džanko amaro SR Play appen. Te magnete ave na mencano kontakti, tu me žajte hramone na menje ko amaro mail radioromano@sr.se. Oven sa ste so hienle amenca.